At enda I sendingene, og etter å prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalig norsker, det Hannes Hansen I Fuglafyr som hever tyttan til føres. Den ser jeg grubende sanker og eisende framførsla til Anne. Og vi hesson så sendingen vi veien for hessa for Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henda sendingen hun vil høre atter og I kvöld, frutja kvöld, klokkan 21, og atter morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hessa for, og ha vært godt og signa vikskiftet.

0: Metael, Shay, Shay, Tristlet, Klingorsp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: 19. kapittel. Han kallar nu saman hinnar 12 og gav dem en mått og vald iver öllun hinnon ytlo anton og til at grua sjukur. Og han sendte der ut at prætika rujtje gods og grua sjuk. Han sier vitt her, tætje ontsju via feren, kvörtje stav, tasko, brei eller pening. Heldur ikkje skulle tid heva tvær kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og hegane skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke motet ikkon, ur tøy boie skulle tid færa borstor, og eisne rista dosti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så foret her av sted, og færa oss om boienar, og prætika vo evangelie og grøtto folk atla stene. Men Herodes fjøringshøvdinge fratt i alt det som hendte. Og han var døper hoa, tog i sommer søtto, at Johannes var risen opp fra henne deio. Sommer at Elias hei vust seg, ånder oppater at ein av henne gamle profeten hon var risen opp. Men Herodes sier, Johannes let i holdsøka, men hver hesen og jeg høyre slukt om? Og han la etter at få henne suttje. Apostlene kom så attor og søtte honom fra ötlun og tar høyde gjørst. Ta tog han tar visser og får borstor, så tar våre ensamadler til boi som eitir Betsaida. Men ta i følge fikk til at vita, får til at han av honom, og han tog imot taimon og tala i vitt deg om rujtjegods og grøtte deg som tørva i helsebåt. Men dæveren var færen at hattla. Ta kom i hinner 12 tilhansar og søtte, Lät följtje färas det så det kunde färra i bygdenar och gärarnar här rundan om och få oss här innevist och åkos att äta. Vitt är ju här stäget som är öje. Han säger vitt här, Geve tidhaven att äta. Men tar så att då, Vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Toi här var ju åkos de 5000 män. Ta säger han vid lärsvänner sönar, lät det hej sätta sig nyr i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll sätta sig nyr. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner sönar dig att lätta för följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i älupo Vår sauna i sæman 12 kurvar. Eina fyrir meðan han bæ og ongen vær tjá honum utan lærisvænanir, spurði han þær, hvern sigur fölkje með vera? Þær sværa vó, Johannes Døypara, onnur sigur Elias, uppatur onnur sigur at ein av hinnun gamlu profetunum er risen upp. Han segir vitt þær, men tít, hvern sigur tít með vera? Petur sværa ég, Kristgods. Ta beg han teimon strengliga onkon at si hetta. Toi han seie, Människasånren ska loja nekv og vera vrekavur av hinnon eldstå, høvusprestonon og hinnon skriftlardo og vera dripen og rysa upp attur tria degen. Og han seie vi atlar, Vil onkor koma at han amer, må han avnokta sig sjolvan og dagliga teka upp krossoin og fylja mer. Toi tann, og vil bjarga løyvenon, skal missa det. Men tann, og misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjarga tøy. Tøy kvæt betar til menneskjannon om det hefur vunni allan heimen, men mist sig sjolt, etla leti sig sjolt at fyre. Tann, og skammast vi me og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns og hina heilu og engla. Sannelige sige tikkun, nøkur av taimun og her standa skulle ikkje smakka deian fyrir enn de suttja rujtje gods. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får ni en av fjallige bia. Medan han ber, ber anledd hans herre ørvus i at suttja, og klæg hans herre vore kvitt og kittjande. Og tvær menn tala av han, det var Moses og Elias. Der viste seg i dørt og tala av om borster for hans herre, som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og vi honom våre, våre tunnkjør i svøvne. Men ta i tar våre klarvakner, så og tar dørt hans herre, og mennene er boer, og ikke har honom stå. Ta i tar så skiltest fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestere, her okkon godt at være. Let okkon gjøre trutjar bosteger, Ter ein, Moses i ein, og Elias i ein.» Han visste ikke hva han sier. Som han sier hetta kom skutsch og skugga i ivetær, og tar rattost, tar tar kom inn i skutsche. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyr i han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og tar takto og søtto atheimon døvun ongo neke av tøy som tar høttu se. Dagen etter ta i tar kom i oman av fjallunnen, kom nek folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. Mestare, jeg bygge til hikk til sonen min, han enkabat mot, og ante teker han, og vi tar sema for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munne, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinart hun har rekan ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus. Tu vantruna og rankvørka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her vid sine tøynen. Eisen er medan han være ved til hans herre, reiv og sleit til en ytlig anden og igjen. Ta høtte Jesus er til noen åregne anden og grøtte dronjen og gav feir hans herre han etter. Ödl var att ta slien av undran i vår störlöga gods. Men ta ju ödl undra oss då allt det som han gjörde, säger han vid lärarsvänar synar. Gojm i öron tickara, hes i år. Människasånren ska vara given människan i händer. Ett av år skilt och tar icke. Det har varit hemma dolt, så tar fäta och tar icke. Och tar tar du icke spyrje han om ett år. Men tan huxa hans dag uppkört hemma. Før tæren om det være støster. Men vi til at Jesus sa hva der huksa av hjertan hon, tok han lyte baden og leta standa tjøser. Og han sier vitt der, «Tan som teker imot i hissen baden i navnet munnen, teker imot mer, og tan som teker imot mer, teker imot i honom vi sender med. Til tan som den minste av tikkun ødlun, han ståler.» Ta tok Johannes til året og sier, «Mestare, vi så en som rek ut ytler antar i navnet tøynen, og vi får bo honom til, og tøy at han ikke i fylke ved jokken. Men Jesus sier vi igjen, «For bjør vi honom til ikke, tøy at han som ikke imot tikkun, vi tikkun.» Tøynen lei av tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anledde tøynen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sentimen fære undan seg. Tar foro av sted og kom inn i en av bygd samverje at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, til han var fært til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herre, så hette, søtte teir. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla ned av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vendte seg og hei et heimen og sier, «Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneskjassåneren er ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søgjane forut her i æra bygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, «Jeg skal fylltja til her hver til så fest.» Jesus sværa i honom, «Revar heva hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskjassåneren hever ikkje til, og i han kan hattla høtten og nät.» Han sier vi en annan, «Fylg mer.» Men han sverar igjen, «Herre, løy meg først at fer og gjæra fæger.» Ta sier han vi igjen, Læt hinne deio gjera søyne deio, men fær to av sted og ber bo om rujtje gods. Oppater en annar sier, Herre, jeg skal fylltja til her, men løy meg først at si at heim farvel her heima vi hus. Ta sværa i Jesus honom. Ånden vi lekkur hånden av plekve, og hikker etter omse, høskar til rujtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan sær i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vitt her, skoreren er stårer, men arbeidsmennene er feir. Vi er til herre skorerens sendet ut arbeidsmenn til skorsøen. Færje av sted, jeg sendet tikkun som lomp mitt og i middelen ulver. Her vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her til kom inn i hus, skulle til først sige, frigjør være vi hesen huset. Er ta et frigjørens baden her, skal frigjør tikkara kvile og atøy, men om ikke, skal han komme atøy til tikkara. Men vær i uttøy huset, og ete og dretje til som det bjøver tikkun. Tøy arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen hus i anna. Og her tid kom inn i boi, og tid tek i måte tikkun, skulle tid eta til som tid seta fire tikkun. Grøgi hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt ei, rujtje gods er kommet tikkun er. Men her tid kom inn i boi, og tid tek i ikke i måte tikkun, skulle tid færre ut av gøtunar og sier, om det så er duste som hanker opp i foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi tikkun det av. Ta, til jeg skulle til å vite at rujtje gods er kommet nær. Jeg sier til hun, Sodoma skal gengast friere i hinde enn tog boje. Veit her Korazin, veit her Betsaida. Tog våre kraftar gjerner som gjørdar er ui til hun, gjørdar i Tyros og Sidon, høttu her lengt så gjerne vent vi og sitte i Setje og Esko. Men til skal gengast Tyros og Sidon friere i domen enn tikkun. Og til Kapernaum, og i oppers litter til himmels, og i deg rujtje skal du støytas nyer. Tann og i høyrer tikkun, høyrer med. Tann i vrekar tikkun, vrekar med. Tann i vrekar med, vrekar han som sendte med. Hiner halvfjers kom og gleder atter og søtt og, Herre, eisene hiner ytlo andaner er okon luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, jeg sa Satan falla nyr av himmelen som snarje oss. Jeg har givet deg en vald å trakke av ormar og skorpioner, og iver øtlån velte fudgjendans, og ånden skal kunne seka tikkun. Ta, gledest ikke iver til at andaner er tikkun lytner, men gledest iver at nøvn tikkar er oppskrivet i himmelen. Og i samme stund fyltes han av glede og i heil av andanen og sier, jeg prøyset her, fæger, herre himmels og gjerrar, at du hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra omyndion til. Ja, fæger, du så lyka i ter at vera skulde. Alt er mer lite oppi hendur av fæger munnen. Ongen veit hver sonren er utan fægeren, og hver fægeren er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendte han seg særlig til læresveinene og sier vitt her, «Sel er det eie som suttje til og i tid suttje.» Da jeg sier til hun, «Mennesker, profeter og konger har yngst sær at suttje til og i tid suttje, og har ikke finnet til at suttje, og høyre til og i tid høyre, og har ikke finnet til at høyre.» En lovkøner steg nå frem. Fresta i han og sier, «Mestere, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arbeide av et liv?» Ta seg igjen ved igjen. Hvert er skrivet i lovene. Hvordan leser du? Han sverer igjen. Du skal elske Herren god tøyne av ødlån hjertet tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ødlån hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjølva. Han sier ved igjen. Du sverer igjen bænt. Gjør hatta, så skal du liva. Men han ville gjøre seg sjølva rattvisan, og sier til Jesus, «Hvor er ta neste munn?» Jesus sverer igjen. Med vår far ur Jerusalem og man til Jericho, og han fattelig hendte ronsmannen, som begge lovde han naknan og slå han, og så gjerne for leisøyene og lovde han litt her holdt det igjen. Nå bær så også at prester får så med lei om han. Han sa han, men gikk bæst fram vi. Og så har hatt en levitter. Han kom til steget, for iver, sa han, men gikk bæst fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun noen hjertelige synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun i teg. Så lytte han opp av sitt egnet dyr, for til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav versten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar kom hjerter. Hver av hessen Trimon tidsis der nu røntest nast i hans herre, som fattelen var i hent og ronsmanna. Han sier, tan vi visste honom miskon. Da sier Jesus vid han, fær to og gjør det samme. Medan tar nå fære av oss, kom han til en av bygd, og kvinna som er et Marta tog imot i honom i husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tøy som han sier. Men Marta struttest og gjørte seg nekvann omæk fyr i honom. Hon kom da iver og sier, herre, hugsar du ikkje om til at syster lete meg være ensamhet om at tjene til her? Si ta vi henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sværa i henne, Marta, Marta, du gjerst her strøy og årek for mongon. Men eit fyrir neginne. Maria hever valgt henne gåa lot, og han skal ikkje være fra henne tidsjen.
0: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Du lortar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Tøy evoid, da det stendte ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, tøy evoid kvært atle, og her vi i hoa vi vøkjende tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikke vannlokko atlaner, at jeg var tikkun framtøy og vevn. Hetta grøy tala. Her åndsjatt i hva står ikke god møgne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har vi i hoa vi vet ikke tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrer djevåkken framtøy og vevn. Hette ikke vekkost å bygge deg inn i det vi. Hette ikke vekkost å hette og etter første vil høre inn i øyre tjåken og nødkjent det og nødkjvika i bygge. Øyne fyrtå lengst siden da jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg hette det var så spennende, tjekke høyskolen, og så tekna jeg meg til å veve. Lær inte han vuxte och en i ett höle. Här som vid så skulle det begynna att pröva att lära och en hettar. Och här stod flera vävar inne. Vi var ju flera jenter som skulle pröva det där. Här inne satt en kvinna och hon sitter vid sin väv och hälter av vi tog som hon ger. Hon vävar näka och så lojlar inte han och en ivor och ber och en hettja att tog som hon ger. Henta kvinnan, som jeg sier, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du kører enn å dra inn først om, og så flytter han. Så det var bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun hadde negva liter, hun hadde hon hei reier, svarstar, porspurlittar, gula liter. Hon hei alla mövliga liter. Og det som hon ta fikk fram, det var bare så vekkort at det skilte ikke at det ble til at gjøre noe så vekkort via sån liten og hesten her veven hon. Det var fullständigt och emotor ödlund tog som jag tror man kunde göra. Okej, jag hällde att det var inte gammeldags, men som det var väckost. Och så silar inte vi och en jättnar, hittje nu ät och medan hon är på gör. Hittje, kvosse står han det hon gör och hon gör så här omäck, tar hon lägg. Gud så egentligen rättes och hon gör så här omäck kvälja från drevet så egen och tjock någon. Hittje, kvosse väl hon dår att arboja och så skulle tid få lov att röjna däckon. Och jag må bara inrömma det att jag var slien och ontran tar jag stå upp här och hukte att det är kvinne. Men så spyr jag och nödligt att du. När halta vid att god djävul och en år som ett er som vill lösa. Hette er som var hansare atlaner. Och i det affär är att pröva att lugga som att djävul och synder övervåsvisar i antakt när ni plejar djävul. Pröva nu och huxa. Tyrkjubär är som äldest. Öll äldest. Det viskar akkurat som som vi älta tjötare än ånder, men det passar släck. Vi ältast öll och inte är i sen, och sålas gånger liv i spekliga. Och gärna är det sålas att vi blir en gåmål, så får anker jeg spørre dere noe om det som hvordan løyve tjater være og så er det. Og hvis vi nå er med dere at jeg eller to du blevet en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at anker kommer og spør dere, spør meg eller til. Hei, to, hvordan er det togene foreldre? Og så kanskje det spør jeg oss til, hvordan er det omme togene og abbe togene? Så sverer man, så sier man hvordan man øyder, foreldre, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, åja, så to bo her, var det penter som de bo også? To forresten, hvordan er det nekv syskjen? Hvordan er det til deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring syskjen og ikke det her. Og så tar sammen og tar en av løtet. Og så sier han, du hver kjøkst du i skole? Og så ferdig av å gjøre hver fagdom det der, hver lærerne kjøkst der fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løter og minner noen etter tog som Gasson Tasmus ner spyr om meg, så får man løyta og løyve noen, og jeg finner svær oppå, hvordan var det da jeg var ung? Hvordan var det her i skolen som jeg gikk, og så det ut? Og så kommer sporene grunn, du gift? Hvordan du gift vi? Og så selvvandet så kommer til 18, og gir du bøten? Og så alt dette, hvordan går med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og bøten og bøten og ja. Og så tar man lukket som så har vi snakket om alt det, så spør onker, åja, men tar du så vært gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeidde du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekker interesser tar du vaks opp, damte der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv og løyte etter. Hva var det da jeg er? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er du i beskriften på hvordan livet til okkara aller fleste er. Og så kanskje onkel legger at seg at har du opplevd ofte akkurat kanskje svært sin kjeilet? Men det er sjukere familien som er der, og sånn er det. Det kommer alle møvelige spørninger, tar man sitter og prater med oss, om lest og fast. Løyve til akkurat inni helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting, men til å negv ting fra at du vet hva du bøten, og holdt opp til løyve og det som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre at jeg kan fremtøy og vøven. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyde til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve. Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men høksa der nå, at hvis vi sier til ham, at god tann som sitter og gjør dette teppet. Han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tutt eller mutt løyv til en mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, til jeg vil si at oi og tøyerskøy så hever vi opplivet forskjellet. Hver og en av åkken hever forskjellet og i løyvene så vidt av opplivet. Til jeg vil si at hvis vi nå sier til at en tøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du hva du mener? At en episode får sånn litt. Hvis du sier det at gleden i livet noen, hun får en litt. Sorgen, hun får en annen litt. Ja, man blir skuffet over gavmenner, tungmenner, skolatøy. Altså, skil du alt som vi har opplevd, det skal få en litt. Og ta inn og alt okkara løyv og tøyenar hava finnst hver sin lit. Det nå jeg ikke at du skal vite at god tann som setter litenar saman. Han tekur tøyna liter og setter tøyr saman til eitt teppe. Til å tøyne liter som kom at lita tøyt teppe. Det blir slett ikke til at jeg og du får samaslige teppe. Det er helt umøvelig å få tve samaslige. Det er ikke en liv og liv, altså lykke. Det er god som er allmektig og allvitende. Han tekker fætter av alle litene i tøynene og møynene løyve. Begge tar som er kjønnelige, og tar som er kjønnelige. Og så vever han til hettar til øynene av dem aller vekreste teppene som du kan huske deg. Her er du lider av ikke bare at du gøver og vekre, men øysene tøy som vet kanskje ikke at du velger ta som. Og ta oss så god er livet vi teppe. Ta oss han hever kommet til det sørste og han hever avslottet. Så sier god vi til og vi med. Og lortan er vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg har fyrt her. Friar atlaner har jeg fyrt her. Og et liv, negve liter, ta blivet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jo ryser og ta jo setter. Og ta kun og vid øtl, sæman, falta okkara hendur og takka fyre, at han som styrer sølene, som hekker opp av akkur om morgenen, og som nastan vinkar her ute i horisonten og takka fyre degen, så løs kunne vi døsne gledes om at okkara liv fullt av liten tar aller fagraste som god vevar og setter saman til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for deg inn i deg. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som tålet ryser om morgenen og hun finner om kveldet. Hon gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du har kontroll. Du sørst okkara liv, du sørst lidner som lider okkara liv. Herre, be for hver en øyestekne av oss. Herre, vil du sikne og bevære oss. Og Herre, hjelp oss at søtja, og ikke lykke som søtja negativt på, at okkara lider kan skal blive helt dæpere. Men tar er og vi til at gjøre målningen så vekrandlig sørst. Du to himmelske fæger han som vevar. Du han som hever friar atlaner fyrir okkur. Og du han, Herre Jesus, du som gavst ut lov fyrir okkur og som elskar okkur. Og hva det ikke underfullt, Herre. Takk fyrir dina nøye til okkur nøy til at hver øynstekan. Vi lærte oss noe tøyner henter. Vi tjåk noe det, Herre. Vi takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Vi sender nå et møte fra Oslo Kristusenter. Joseph Prince taler, her evner Johannes Hemmelighet. Åke Olesjer tolker.

0: så vi er så privilegiert som får være med på det her, og jeg mener i går kveld og i formiddag, det er noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg mener jeg har vært på møter siden jeg var 2 år, eller 0 år har jeg vært på møter, og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her er high class, for å si det pent, så er det det. Så dette er ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. For et folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her er så herlig å kjenne. Vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det. Vi vet at det er Gud som virker. Men vi er også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram. Og er et talerør for Gud. Og det er klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han er i det budskapet av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det er herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you, thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamling i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe that.
0: Det er nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet av det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det er han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om han.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi er og alt det vi har er på grunn av han.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som er full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som er åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som er åndelige, dere skal hjelpe de som er nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det er fordi vi ikke har så mange som er åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mannen er en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the men.
0: Så hver gang jeg har vært I Norge, så drar jeg tilbake med inntrykk, ikke bare fra konferansen, men også fra mannen.
1: I want to say thank you, Åge.
0: Så jeg vil si tusen takk,
1: For your friendship.
0: For ditt vennskap.
1: For your example.
0: Og for ditt eksempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: I'm twisting my tongue.
1: And thank you, Lillemor.
0: Tusen takk, Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever-smiling wife.
0: Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
1: But when she whistles...
0: Men når hun plystrer... det noe annet.
1: But I'd rather have her whistling than to be a massekopp.
0: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en massekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
0: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham I tjenesten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Jeg vil også takke alle dere som jobber bak scenene I denne konferansen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jeg vil takke alle dere som har arbeidet bak scenen. Eller
1: Howard.
0: Bak, ja. Som ingen ser.
1: And the praise and worship team.
0: Og Håvard og lovsangsteamet.
1: Asbjørn.
0: Og Asbjørn.
1: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chauffeur. Den eneste og only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det veldig lett å bli glad I Vegard.
1: And God, when God wanted to bless Vegard.
0: Og Gud vil velsigne Vegard.
1: God gave him Miriam.
0: Gud ga han Miriam.
1: Someone beautiful inside, outside.
0: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
1: I've learned to really appreciate this wonderful man that we've been together this past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til I bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mine sesjoner slutter aldri.
1: Thanks to Vegard.
0: Takket være Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Og tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende.
1: Give them a good hand.
0: La dem få en skikkelig applaus.
1: You.
0: Tusen takk.
1: You are the true heroes.
0: Dere de virkelige heltene.
1: You know, the Bible says in Hebrews.
0: Bibelen sier I Hebreerbrevet.
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid I kjærlighet.
1: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
0: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
1: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort I kjærlighet.
1: You know, God is so good.
0: Gud så god.
1: He gives you the grace to perform a task.
0: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
1: He gives you an assignment by his grace.
0: Og han gir deg et oppdrag I sin nåde.
1: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
0: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker I deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag, så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener hans, så vil han belønne deg, bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm gonna leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra I kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: One way I'm sad, I'm leaving you. Another way I'm glad because I wanna see my woman.
0: På den ene siden så er det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg, for jeg skal se min kvinne.
1: I want to see her and say, come on, Massekopp.
0: Jeg kommer til å møte henne, og jeg kommer til å si, kom igjen, Massekopp.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you massekopp me, woman.
0: Ikke vær massekopp med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Åh, det er en herlig, vidunderlig kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun er vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah.
0: Okay. Let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det er samme for deg, ikke sant?
1: Yeah, that's mixed feelings, you know? I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette er definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Terrible. Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere er mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere er ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Vers 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors, and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker, så er det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynner og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often, I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon.
0: Fordi noen ganger når du er litt nedfor, og du hører på deg selv preke.
1: And you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, det er så bra, broder.
1: And how many understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du er under salvelsen, så er også en salvelse som er over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så er salvelsen som er over deg, det er så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den guddommelige læreren har tatt over, det er han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg at det jeg sier er så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Og da vet jeg at det er ikke jeg som snakker, det er den hellige ånd, den guddommelige læreren som har tatt over.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful
0: Og jeg kjenner at den guddommelige læreren, den hellige ånd, han er på dette sted i kveld.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jeg sier i kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
1: The Bible says in the house of Cornelius, when the Holy Spirit fell,
0: Bibelen forteller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det er det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det er samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Og det var nemlig da Peter sa at gjennom Jesus Kristus skal syndenes forlatelse forkynnes for hele verden.
1: And when Peter was speaking words of grace,
0: så da Peter begynte å si ord av nåde,
1: the Holy Spirit came and embraced everybody.
0: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
1: May this be the experience of every church represented here today.
0: Så det kan være opplevelsen som alle som er her i kveld, og alle menigheter som er representert her i kveld, kan få oppleve.
1: That all of us will go back and become ministers of grace.
0: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere i nåde.
1: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
0: Og når du taler nådens budskap, så vil Helligånd omfavne folket.
1: And he will embrace them into wholeness and health.
0: Og han vil omfavne dem inn i helhet og helse.
1: Into life and celebration.
0: Og inn i liv og feiring av livet.
1: 1 John 4:10.
0: 1 Johannes 4:10.
1: Okay, go ahead.
0: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.
1: This is love.
0: Dette er kjærligheten.
1: Not that we love God,
0: ikke at vi elsker Gud,
1: but that he loved us.
0: Men at han elsket oss.
1: Now this is love.
0: Dette er kjærligheten, står det.
1: It's the definition of love.
0: Så dette er definisjonen på kjærlighet.
1: Many times we confuse the definition of love.
0: Mange ganger forvirrer vi, blander sammen definisjonen på kjærlighet.
1: With 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
0: Med 1. Korinterbrevet 13, der du har de karakteristika som kjærligheten har.
1: Love is patient and kind.
0: Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er mild.
1: It is telling you the characteristics of love.
0: Så det forklarer deg hvordan kjærligheten er.
1: But the definition of love is given in this verse.
0: Men definisjonen på kjærlighet er gitt i dette verset.
1: This is love.
0: Dette er kjærligheten.
1: Not that we love God.
0: Ikke at vi har elsket Gud.
1: But that he loved us.
0: Men at han har elsket oss.
1: And sent his son.
0: Og sendt sin sønn.
1: To be the propitiation for our sins.
0: Til soning for våre synder.
1: For 1500 years.
0: I 1500 år.
1: Man was under law.
0: Så var menneskene under loven.
1: And the greatest summation of the entire law.
0: Og summen av hele loven.
1: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
0: Er dette at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt?
1: And there was none who could love God like that.
0: Og det var ingen som klarte å elske Gud på den måten.
1: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
0: Ingen av oss elsket Gud på den måten, inkludert predikantene her.
1: The law always exposes us.
0: Kjærligheten alltid avslører oss.
1: So God knew that no one can keep that law.
0: Så Gud visste at ingen av oss kunne holde den loven.
1: Even the best of them, David failed.
0: Selv den beste av dem, som David, han mislyktes i det her.
1: Because under law, man's sinfulness is shown.
0: Fordi under loven så blir menneskets syndighet avslørt.
1: And then God said.
0: Og så sa Gud.
1: Now watch me.
0: Se på meg.
1: You cannot love me with all your heart.
0: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
1: I will send you my son.
0: Men jeg skal sende dere min sønn.
1: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
0: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
1: So this is love.
0: Så dette er kjærligheten.
1: It's not the law.
0: Ikke loven.
1: It's not our love for God.
0: Det er ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
1: It is grace, God's love for us.
0: Nei, nåden, det er Guds kjærlighet til oss.
1: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God, you gotta love God, you gotta love God.
0: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud, du må elske Gud.
1: We are putting people under the law.
0: På den måten så legger vi folk under loven.
1: That's the ministry of condemnation.
0: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
1: Years ago when I was a youth president,
0: for mange år siden når jeg var ungdomsleder,
1: I'll preach messages like this.
0: Så vil jeg preke sånne budskap som det.
1: Oh, you gotta love God!
0: Oh, du må elske Gud! Du må elske Gud!
1: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
0: Og jeg spurte meg selv samtidig, hvordan gjør jeg det? Jeg var ikke så veldig glad i Gud.
1: But I'll preach, you gotta love God!
0: Men jeg prekte, oh, du må elske Gud!
1: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
0: Og samtidig var jeg skyldig selv at jeg ikke elsket Gud.
1: But praise be to God today.
0: Men ære være Gud i dag.
1: I'm in love with Jesus.
0: Jeg er forelsket til Jesus.
1: I'm not there yet where I love him all my heart. But let me tell you this. I'm not there where I can love him all my might. But I'm more in love with him than I ever can.
0: Jeg er ikke der enda at jeg kan elske ham av hele mitt hjerte, av hele min styrke, av all min kraft. Men jeg er der at jeg elsker ham mer enn noen gang før.
1: And it is not focusing on my love for him. It's focusing on his love for me.
0: For fokus er ikke min kjærlighet til ham, men fokus er hans kjærlighet til meg.
1: In the same chapter it says we love because he first loved us.
0: Og så lenge nede i kapitlet står det at vi elsker fordi han har elsket oss først.
1: So the reason there is a lack of love in the pews.
0: Så grunnen til at det er en mangel på kjærlighet i benkeradene.
1: Is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
0: Det er at det er mangel på åpenbaring og forkynnelse om Guds kjærlighet til folket fra prekestolen.
1: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
0: Vi vil elske Gud og vi vil elske hverandre når vi oppdager han elsket oss først.
1: Which is more constant?
0: Det er mer konstant.
1: And more fixed?
0: Og mer fastsatt.
1: Your love for God?
0: Din kjærlighet til Gud?
1: Or God's love for you?
0: Hva er mest å stole på? Din kjærlighet til Gud eller Guds kjærlighet til deg?
1: If there's a graphic, if there's a graph here.
0: Hvis du kunne ha en grafisk framstilling av
1: det. Sunday your love for God is like this.
0: Så vil du si at en dag så din kjærlighet til Gud sånn som
1: comes.
0: Det. Men så kommer mandag.
1: Then Tuesday.
0: Og så tirsdag.
1: And then Wednesday.
0: Og så på onsdag.
1: And then your wife become a muscle cop.
0: Och så har kona det blivit en muscle cop.
1: And then Thursday.
0: Och så på torsdag.
1: Saturday.
0: Sunday. Och så kommer lördag, men så på söndag.
1: Our love for God fluctuates and wavers.
0: Så vår kärlek till Gud den flaxar upp och ner.
1: But God's love for you.
0: Men Guds kärlek till dig.
1: Is fixed and constant.
0: Den är konstant, den är fast.
1: Monday, Tuesday, Wednesday.
0: På måndag, tisdag, onsdag.
1: Thursday, Friday, every day.
0: Torsdag, fredag, lördag, alla dagar.
1: So if you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter blikket på din kjærlighet til Gud,
1: you will always be wavering.
0: Så vil du alltid vakle.
1: But if you put your eyes on His love for you,
0: men hvis du setter ditt blikk på hans kjærlighet til deg,
1: you'll be solid, solid, fixed and stable.
0: Så vil du bli solid og stabil og stå støtt.
1: And we'll produce a generation of people who are rock solid. For Jesus.
0: Og vi vil produsere en generasjon som er bunnsolid og står på fjell når det gjelder Jesus.
1: When I was in the Navy,
0: når jeg arbeidet i arméen, eller?
1: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To surf in the army.
0: Yeah, the folk her som må gjøre tjeneste i arméen.
1: In Singapore, it is the same. I was in the Navy.
0: Og jeg var da i flåten,
1: and
0: i marinen.
1: My first day when I was on the fighter boat.
0: Og den første dagen da jeg var på det krigsskipet.
1: With all my fellow recruits.
0: Sammen med alle mine felles rekrutter.
1: For the first time.
0: Og for første gang.
1: The waters were very choppy.
0: Så var det veldig urolig vann.
1: And some of my friends were throwing up.
0: Og det var noen av våre venner som begynte å kaste opp og spy.
1: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota! Yamaha!
0: Right, okay. Spydde på japansk måte.
1: And I was feeling up like I'm about to throw up.
0: Og jeg også kjente jeg måtte kaste opp.
1: And then the officer behind.
0: Men så officeren bak meg.
1: He was laughing.
0: Han lo.
1: And he said, boys.
0: Han sa gutter.
1: The way Peter Carl would say it. Boys.
0: Og den som Peter Carl Jøngren ville sagt, boys.
1: You all know who is Peter Carl, Peter Youngren's son?
0: I don't know who heard Peter Carl.
1: Hey, Peter, if you're watching this video.
0: Peter Carl, if you...
1: So the captain came behind and said, boys.
0: So kaptainen kom bak oss og sa, gutter.
1: This is the secret.
0: Dette er hemmeligheten.
1: Don't look at all the choppy waters around you.
0: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
1: Look at the horizon.
0: Nei, se på horisonten.
1: At that which is fixed and constant.
0: Den som står stille og er konstant.
1: And you will feel better.
0: Og så vil du føle
1: so
0: deg bedre.
1: So as we focus on that which is fixed and constant.
0: Og i det øyeblikk begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
1: We felt better.
0: Så kjente du deg bedre.
1: We were stabilized.
0: Og du ble stabilisert.
1: If you put your eyes on your love for God.
0: Så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg.
1: You will also do a Toyota.
0: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
1: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
0: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som er konstant og fast.
1: You'll be stable.
0: Så vil du bli stabil.
1: On the night of the Last Supper.
0: Og ved kvelden, ved nattværsmåltidet.
1: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
0: Så var det to forskjellige typer troende igjen mellom med Peter og Johannes.
1: Now, it's very interesting.
0: Det er veldig interessant.
1: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
0: At Johannes kaller seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
0: Og lenge så hørte jeg predikanter si at ja, Jesus hadde en spesiell kjærlighet for Johannes.
1: Somehow that didn't sit well with me.
0: Men jeg kjente ikke det stemte så bra.
1: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
0: Helt jeg oppdaget at det eneste stedet i Bibelen står det uttrykket om den disippel som Jesus elsket, ja, det er i Johannes' eget evangelium.
1: So what was John doing?
0: Så hva gjorde Johannes?
1: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
0: Han kalte seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And let me illustrate.
0: Og la meg illustrere det.
1: Let's say last night, Pastor Auge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
0: La oss si igår kveld at jeg og pastor Roger og pastor Thomas gikk til Starbucks Coffee.
1: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
0: Og så etter vi ferdig med fellesskapet, så drar jeg tilbake til hotellet.
1: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks Cafe.
0: Og så skriver jeg da i min minnebok at tre Guds menn drakk kaffe sammen på Starbucks Coffee.
1: Pastor Åge.
0: Pastor Åge.
1: Pastor Thomas.
0: Pastor Thomas.
1: And the pastor whom Jesus loved.
0: Og den pastor som Jesus elsker.
1: Now what am I doing?
0: Hva gjør jeg da?
1: God loves all three the same.
0: Ja, Gud elsker alle tre like
1: but
0: mye.
1: I am practicing the love of Jesus for me.
0: Men jeg praktiserer Jesus kjærlighet til meg.
1: And that's why John had results the other disciples did not.
0: Og det var derfor Johannes hadde resultater som de andre disiplene ikke hadde.
1: There were two disciples that night.
0: Det var to disipler den kvelden.
1: That represent two types of believers.
0: Som representerer to forskjellige typer troende.
1: One was Peter.
0: Det ene var Peter.
1: Whose name means stone.
0: Som hans navn betyr stein.
1: Klippet. That is the law.
0: Og det loven.
1: And Johanan, John, which means God's grace.
0: Og Johannes, som betyr nåde.
1: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
0: Og du vet, Peter han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: When Jesus says one of you betray me.
0: Så når Jesus sier at en av dere skal forråde meg.
1: Peter says, even if all these disciples, I mean, he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
0: Så sier Peter, og husk, han var rett foran alle disiplene, sa, om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg gjøre det.
1: I will go with you wherever you go.
0: Jeg skal gå med deg hvor enn du går.
1: What you feed, I'll swallow.
0: Der hvor du leder, vil jeg følge.
1: I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow, I follow. Elsker ham, elsker ham, that wasn't a dance, okay? That was pathetic.
0: I know.
1: And he says, well,

0: efficient.
1: Så vi har alle sammen høy favør hos Gud gjennom den elskede.
0: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
1: Og I dag så sier Gud til oss at dere min elskede.
0: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
1: Så vi kan leve livet og vite at vi den elskede.
0: Smile your neighbor and say you are seated by God's beloved. You are so blessed.
1: Sitt din sidemann. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du så heldig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Feel special. You are God's beloved.
1: Du Guds elskede.
0: Now let's look at the five instances that phrase the disciple of Jesus' love appears.
1: La oss se de fem stedene hvor uttrykket den disippel som Jesus elsket.
0: Are you ready?
1: Du klar?
0: And because these five results will be in your life too.
1: Da vil også disse fem resultatene være I ditt liv.
0: The first time it appears is John 13.
1: Første gangen dukker opp I Johannes 13.
0: As we look up here,
1: hvis du ser her oppe,
0: you can read.
1: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham, og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
0: It says that John was leaning on Jesus' breast.
1: Det står om at Johannes han lente seg til Jesu bryst.
0: That's the heartbeat of God.
1: Det Guds hjerteslag.
0: And he asked the question.
1: Og han stilte det spørsmålet.
0: Lord, who is the one that will betray you?
1: Herre, hvem det som skal forråde deg?
0: If you read the context,
1: hvis du leser hele sammenhengen,
0: Jesus just said, one of you will betray me.
1: Så sa Jesus, en av dere skal forråde meg.
0: And Peter motioned to John.
1: Og Peter gjør et tegn til Johannes.
0: Said, ask him, who is it?
1: Spør han, hvem
0: And the Bible, I love the way the Bible says it.
1: Og jeg elsker måten Bibelen sier det på.
0: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
1: Det står,
0: next verse.
1: I det han lente seg til Jesu bryst, han lente seg bakom mot Jesu bryst, sier han til ham, Herre, hvem det?
0: Leaning on Jesus' breast, he asked, Lord, who is it?
1: I det han lente seg til Jesu bryst, så sa han, hvem det, Herre?
0: The disciple Peter who boasts of his love for the Lord.
1: Så den disiplen Peter som skrøyt av hvor høyt han elsket Herren.
0: He did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
1: Han hadde kjent ikke den nærhet, så han var I stand til å spørre Jesus et sånt spørsmål.
0: He had the motion to John to ask Jesus.
1: Så han måtte gi et tegn til Johannes at han skulle stille spørsmålet.
0: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
1: Så den disiplen som skrøt av hvor høyt han elsket Herren.
0: And Jesus revealed to John who it was.
1: Så var det likevel til Johannes at Jesus måtte åpenbare hvem det var.
0: So the first result of knowing you are God's beloved.
1: Så det første hemmeligheten ved at du forstår at han elsker deg.
0: And practicing that love.
1: Og I praksisen av den kjærligheten.
0: Is that you have divine intimacy.
1: Det at du har guddommelig intimitet.
0: You will hear the heartbeat of God.
1: Du vil høre Guds hjerteslag.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
1: Når vi lar vårt folk merke at Gud elsker dem, så vil de kjenne og høre Guds hjerteslag.
0: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
1: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, som måtte be Johannes spørre.
0: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
1: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
0: The sun shines on every blade of the grass.
1: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
0: But if you take a magnifying glass,
1: men hvis du tar et forstørrelseglass,
0: and you put it over one blade of grass, it will burn.
1: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
0: Every time you practice Jesus' love for you,
1: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet til deg,
0: even though he loves every one of us in this room tonight,
1: selv om han elsker alle oss her I rommet I kveld,
0: but if you believe it,
1: men hvis du tror på det,
0: you start acting like it,
1: og du begynner å oppføre deg som om det sant,
0: you call yourself the believer whom Jesus loves,
1: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
0: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
1: Jeg har folk I min menighet som sier, jeg heter Mark, det den disippel som Jesus elsker.
0: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified in our lives.
1: Det samme som å sette et forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
0: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
1: Då lærer du hemligheten som også apostelen Paulus hadde lært, at du sier han som elsket meg og ga seg selv for meg, sier Paulus.
0: Sometimes in a meeting like this, we feel like God loves all of us.
1: Så noen ganger i et sånt møte som det her, så føler vi, ja, Gud elsker alle oss.
0: Just like the sun shines on every blade of the grass.
1: Som om solen den skinner jo på alle gresstrå.
0: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
1: Men det jeg vil du skal gjøre, er å ta et forstørrelseglass over ditt hode.
0: And let the love of Jesus burn you up.
1: Og la Jesus kjærlighet brenne seg inn i deg.
0: Make it personal in your life.
1: Gjør det personlig i ditt liv.
0: Right now, put your hand on your heart.
1: Så legg din hånd på ditt hjerte
0: and say, the Son of God who loved me.
1: Og si, jeg er den som Jesus elsker.
0: Say, me.
1: Han elsker meg.
0: Me.
1: Meg.
0: And gave himself for me.
1: Han ga seg selv for meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
1: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
0: So every time you believe that,
1: så hver gang du virkelig tror på det,
0: you'll have divine intimacy.
1: Så vil du kjenne guddommelig intimitet.
0: But second time this phrase appears,
1: den andre gangen dette uttrykket kommer,
0: the disciple whom Jesus loved,
1: den disippel som Jesus elsket,
0: it was at the foot of the cross.
1: Det ved korsets fot.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: In John chapter 19.
1: I Johannes 19.
0: It says this.
1: Så står det slik.
0: Go ahead.
1: Da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok den disippelen henne med hjem til seg.
0: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross?
1: Er det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
0: all the disciples have fled.
1: Alle disiplene hadde flyktet.
0: Except the one who boasts of the Lord's love for him.
1: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
0: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
1: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
0: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
1: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
0: And he was of spiritual use to the Lord.
1: Og han var av åndelig bruk for Herren.
0: Fit for the master's use.
1: Han var klar til å bli brukt av Gud.
0: So result number two.
1: Så resultat nummer to.
0: Of believing that you are Jesus' beloved.
1: At du tror på at du Jesu elskede.
0: You know, girls.
1: Hør her, jenter.
0: If someone rejects you.
1: Hvis noen forkaster deg.
0: Say no problem.
1: Så si, det ikke noe problem.
0: I'm Jesus' beloved.
1: Fordi jeg Jesu elskede.
0: You miss a good chance.
1: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
0: I am Jesus' beloved.
1: For jeg er Jesu elskede.
0: Amen.
1: Amen.
0: If someone treats you bad,
1: hvis noen behandler deg dårlig,
0: just be cool.
1: Så slapp av.
0: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: For din mening om meg, hvis den bra, det ok, men den ikke nødvendig.
0: Have that attitude.
1: Ha den innstillingen.
0: It's what Jesus thinks of me that matters. And he thinks
1: Jesus,
0: that I'm his beloved.
1: Det er hva Jesus tenker om meg som viktig, og han elsker meg.
0: So turn to your neighbor now.
1: Så snu deg til din sidemann
0: nå. And tell your neighbor, your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: Si til din sidemann, din gode mening om meg ok, men den ikke nødvendig.
0: It's what Jesus says of me that's important.
1: Det er hva Jesus sier om meg som viktig.
0: And I'm Jesus' beloved!
1: Og jeg Jesu elsker.
0: Say it!
1: Si
0: I'm Jesus' beloved.
1: Si, jeg Jesu elskede. Si det.
0: So the first result is divine intimacy.
1: Så første resultatet er guddommelig intimitet.
0: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
1: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg, er at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
0: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
1: det er så dyrebart at der i Jesu øyeblikk når han i sin største nød og har behov.
0: John, behold your mother.
1: Så sier han, Johannes, se, det din mor.
0: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
1: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
0: Brings joy to his heart.
1: Bringer glede til hans hjerte.
0: You see, in all these instances,
1: for i alle disse situasjoner og tilfellene,
0: this is the amazing thing, okay?
1: Så dette forunderlige, Åge.
0: In all these five instances I'm going to show you,
1: i alle de fem tilfellene jeg skal vise deg,
0: you find John loving the Lord the most.
1: så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
0: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
1: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
0: We love because he first loved us.
1: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: In the Old Testament,
1: i det gamle testamentet,
0: when they offer the peace offering of the lamb,
1: når de tilbød fredsoffere av lammet,
0: there is an offering called peace offering.
1: Så det et offer som blir kalt fredsoffere.
0: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
1: Så står det at det brystet som da brent på ilden, det skal være mat for presten.
0: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
1: Så det stekte lammebrystet, det et bilde av Jesu offer på korset.
0: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
1: Hele lammet et bilde av Jesus på korset.
0: And the breast is food for the priest.
1: Og brystet var mat til presten.
0: Every Sunday, I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
1: Og hver søndag så tar jeg dette bryst, dette stekte brystet, og gir det som mat til folk i forsamlingen.
0: I am not feeding them with my love, my breast.
1: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
0: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
1: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren sitt bryst.
0: The food for the champions, for the priests in the Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
1: Nei, maten for presten i det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
0: And that's how you become strong.
1: Og det på den måten du blir sterk.
0: By always feeding on his love for you.
1: Ved at du alltid kan ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: When someone stands to you and say, who do you think you are? Say, I'm Jesus' beloved.
1: Når noen sier til deg, hvem tror du at du så kan du si, jeg Jesu elskede.
0: What about you?
1: Hva med deg?
0: Amen. You ought to feel special.
1: Du.
0: You ought to feel.
1: Du burde føle deg helt spesiell.
0: Aren't you glad we are no more in the deliverance move or else? Let it all come out, brother. Let it all come out.
1: Du ikke glad for vi ferdig med den demonutrivelseperioden, for da vil jeg sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
0: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
1: Du ikke glad for Herren elsker deg i kveld?
0: You know, we have marriage seminars.
1: Vi har ekteskapsseminar.
0: Even Christian marriage seminars.
1: Og kristne ekteskapsseminar.
0: And sometimes it does more harm than good.
1: Og noen ganger så gjør det mer skade enn godt.
0: Because instead of unveiling the love of Jesus,
1: for hvis vi ikke først har åpenbart Jesu kjærlighet,
0: we have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
1: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
0: So the husband and wife are sitting together.
1: Og mann og kvinne sitter sammen på seminar.
0: And they are always elbow jabbing one another.
1: Driver alltid og pirker da bort til hverandre og stikker albuen i hverandre.
0: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like, you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
1: Du skulle kysse kona di ved døra før du går på jobben.
0: And the husband, and the wife will go like this.
1: Og kona vil gjøre på den måten her.
0: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
1: Og så det konas tur. Når mannen kommer hjem fra jobben, så må du kle deg i noe som begeistrer ham.
0: And now the man goes like this.
1: Og så det mannens tur til å pirke på den her måten.
0: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
1: Så noen ganger så kan et ekteskapsseminar skape bare større problemer.
0: Because the Bible does not say husbands love your wife.
1: Fordi Bibelen sier helt enkelt, elsk deres koner. Wow. Det står ikke det.
0: It says, husbands love your wife as Christ loved the church.
1: Nei, det står dere ekte menn, elsk deres koner, hustruer som Kristus elsket menigheten.
0: So unless you know how much Christ loved the church,
1: så hvis ikke du vet hvor høyt Kristus elsket menigheten,
0: you won't know how to love your wife.
1: Så vil du aldri lære hvordan du skal elske din kone.
0: And that's why a marriage that is focused on one another,
1: så derfor vil et ekteskap som fokuserer på hverandre,
0: is a marriage full of problems.
1: Det et ekteskap full av problemer.
0: But when Jesus is in the center,
1: men når Jesus I sentrum.
0: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
1: Og når mann og kone drar fra Jesus.
0: Out of the overflow they can love one another.
1: Så kan de elske hverandre ut for overfloden av den kjærligheten.
0: Or else the worst thing you can do.
1: Ellers det verste du kan gjøre.
0: Is to put your husband in the place of Jesus.
1: Det å sette mannen din I Jesus sted.
0: I know sometimes you give your husband burnt offering.
1: Jeg vet at noen ganger så lever du på din manns brennoffer.
0: You understand when your
1: Forstår
0: cooking becomes. But he's definitely not. He makes your husband makes a lousy god.
1: Men du skjønner, din ektemann en dårlig gud.
0: Never let your happiness go around your wife or your husband.
1: Så la aldri din lykke være sentrert gjennom din mann eller din hustru.
0: Your happiness must be in Jesus Christ.
1: Nei, din lykke må være I Kristus Jesus.
0: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
1: Så kan du snu deg rundt og la det flyte over på din mann, din kone, dine barn.
0: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
1: Men hver gang du lar din lykke fokusere rundt en eller annen person.
0: But a woman whose happiness does not depend on her husband.
1: Så du dømt til frustrasjon, men en kvinne som ikke fullstendig avhengig av sin ektemann.
0: She becomes quite attractive.
1: Hun blir veldig attraktiv.
0: There is a mystery.
1: Det finnes et mysterium der.
0: There's a healthy independence.
1: Det en sunn uavhengighet.
0: It makes the husband more interested.
1: Det gjør mannen enda mer interessert I henne.
0: But a woman who is making her happiness depend on her husband.
1: Men en kvinne som lar hele sin lykke være avhengig av mannen sin.
0: Why didn't you call me just now?
1: Hvorfor har du ikke ringt meg?
0: Where were you just now?
1: Hva du driver med nå?
0: Masakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
1: Så vil mannen ha et problem med å prøve å elske en sånn kone.
0: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
1: Men en kvinne som vet hvordan hun skal la sin lykke kretse rundt Jesus.
0: Becomes truly attractive.
1: Hun blir virkelig attraktiv.
0: Young people.
1: Ungdommer.
0: When someone tries to withdraw approval so to control you.
1: Når noen prøver å kontrollere deg.
0: You won't be affected anymore.
1: Så behøver ikke du å bli tiltrukket deg lenger.
0: Because you know that your worth and value is in Jesus.
1: Fordi du vet at din verdi I Jesus.
0: If someone rejects you.
1: Så hvis noen avviser deg.
0: Say it doesn't matter.
1: Så si det spiller ingen rolle.
0: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
1: For Jesus, han som virkelig betyr noe, han sier at jeg hans elskede.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Come on.
1: Amen. Kom igjen.
0: You are Jesus beloved.
1: Du Jesu elskede.
0: Don't let anyone control you.
1: Så la ingen kontrollere deg.
0: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
1: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
0: Because you are Jesus beloved.
1: Fordi du Jesu elskede.
0: And there'll come a dignity. There'll come a glory.
1: Og det vil komme en verdighet og en herlighet.
0: A self-respect that is beautiful.
1: En selvrespekt som vakker.
0: Leaders.
1: Ledere.
0: When you are free from people's opinions of you.
1: Når du løst fra hva folk mener om deg.
0: Only then can you help people.
1: Bare da kan du hjelpe mennesker.
0: If you're always worried about what people think of you.
1: Hvis du alltid bekymret for hva folk mener om deg.
0: You try to please everybody.
1: Og du prøver da å tilfredsstille alle mann.
0: At the end you please nobody.
1: Til slutt så tilfredsstiller du ingen.
0: And that's why knowing you're Jesus' beloved.
1: Det derfor det å vite at Jesus elsker deg og du hans elskede.
0: Will fill your heart with so much love.
1: Det vil fylle ditt hjerte med så mye kjærlighet.
0: That you have to go somewhere and spill it on people.
1: At du må gå et eller annet sted og tømme det ut over noen mennesker.
0: Every time I sense when I'm studying in my study.
1: Så hver gang jeg sitter I mitt studium.
0: And I sense Jesus' love for me.
1: Og jeg kjenner Jesus kjærlighet til meg.
0: The first one to benefit is my wife.
1: Den første som får glede av det kona mi.
0: I say, woman, where are you, woman?
1: Og jeg sier, kvinne, hvor du?
0: Come on, woman.
1: Kom igjen,
0: Because kvinne. I got love.
1: For jeg elsker deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Praise God.
0: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
1: So kvinner som veldig misunnelige på at mannen går på møte, de skulle forstå, de har bare glede og nytte av at de går dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: The third result.
1: Det tredje resultatet.
0: The first one is
1: the first
0: divine intimacy.
1: Gudomlig intimitet.
0: The second result of knowing that of God's love for you is
1: det andre at du vet han elsker deg, det
0: spiritual usefulness.
1: At du åndelig brukbar.
0: Now the third one.
1: The tredje
0: is resurrection morning.
1: Det ved oppstandelsesmorgen.
0: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
1: Tredje gangen dette uttrykket kommer om at den disippel som Jesus elsket.
0: Is resurrection morning.
1: Det ved oppstandelsesmorgenen.
0: Look up here.
1: Se her. Johannes 22. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disippelen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
0: The next verse, verse 5, så, verse 3 and verse 4.
1: Og så vers 3 og 4. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disippelen, og de kom til graven, så løp de begge sammen, og den andre disippelen løp fortere enn Peter, og kom først til graven.
0: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
1: Så den disippel som Jesus elsket, han løp fortere enn Peter.
0: The one who boasts of his love was slow.
1: Han som skrøt av hvor høyt han elsket Jesus, han løp for sakte.
0: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
1: Jeg tror det en åndelig betydning i alle disse detaljene.
0: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
1: Så det at du forstår at han elsker deg, det gjør at du gjør åndelig framgang.
0: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
1: Du gjør åndelig framgang og de som under deg i tjenesten, de vil også gjøre framgang.
0: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
1: Du vil løpe fort forbi alle de som stoler på sin egen kjærlighet til Herren. Du vil løpe mye fortere enn de.
0: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
1: Det derfor menigheter med fokus på nåde, de vil gjøre stor åndelig framgang.
0: Because the Bible says grow in grace.
1: For det står vox i nåde, står det i Bibelen.
0: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
1: Finns ingen annen grunn der du kan vokse enn i nåde. Vox i nåde.
0: When you believe you are the disciple whom Jesus loved,
1: når du tror at du den disippel som Jesus elsker,
0: you will make spiritual progress.
1: Så vil du gjøre åndelig framgang.
0: And all those who trust their love,
1: og alle de som stoler på sin egen kjærlighet,
0: will be lagging behind.
1: De vil bli liggende langt etter.
0: Amazing grace for your amazing race.
1: Forunderlig nåde for ditt forunderlige løp.
0: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice.
1: Det fungerer på norsk, men det herlig.
0: Amen.
1: Amen.
0: So the third result is spiritual progress.
1: Så det tredje resultatet åndelig framgang.
0: We are now on result number 4.
1: Nå går vi til resultat nummer 4.
0: It is again Jesus has risen from the dead.
1: Jesus har nå stått opp fra de døde.
0: The disciples have gone back fishing.
1: Disiplene har gått tilbake og fisker.
0: And while Peter was drinking, no, sorry.
1: Og mens Peter drakk.
0: So they were fishing all night, they caught nothing.
1: Og de fisket hele natten og fikk ingenting.
0: And then finally, they saw someone at the beach.
1: Og så til slutt så de noen inne på stranden.
0: And no one recognized it was the Lord at first.
1: Og ingen forstod til å begynne med at det var Herren.
0: Who was the first one to recognize?
1: Hvem var den første som oppdaget at det var Jesus?
0: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
1: Denne mannen sa at kast garnet på rette siden og dere skal få mye fisk.
0: So the whole night they caught nothing.
1: Hele natten hadde ikke fått noen ting.
0: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
1: Men da denne mannen på stranden sa kast ut garnene, så fikk de så mye fisk.
0: Let's follow the story.
1: Og la oss lese historien.
0: John 21, verse 7.
1: Johannes 21, 7. Den disiplen som Jesus elsket sier da til Peter, det Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for han hadde tatt det av seg og kastet det i sjøen.
0: Who was the one that realized who it was?
1: Hvem var det som forstod hvem det var?
0: It was John.
1: Det var Johannes.
0: And here it says the disciple whom Jesus loved.
1: Det står den disiplen som Jesus elsket.
0: The fourth result.
1: Så det fjerde resultatet.
0: Of boasting in the Lord's love for you.
1: At du skryter av Herrens kjærlighet til deg.
0: Hey people.
1: Hør her folkens.
0: It is not your love for God.
1: Det handler ikke om din kjærlighet til Gud.
0: It's God's love for you.
1: Det handler om Guds kjærlighet til deg.
0: That will cause you to win in life.
1: Det det som får deg til å vinne i livet.
0: We are more than conquerors through him that loves us.
1: Vi kan vinne mer enn seier ved ham som elsket oss, står det.
0: The fourth result.
1: Så det fjerde resultatet
0: John realized who it was.
1: Johannes forsto hvem det var.
0: It makes you of quick perception.
1: Det gjør at du blir raskere til å kjenne igjen.
0: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
1: Du vil gjenkjenne Guds nærvær og Guds berøring.
0: And okay, this all these results, churches are preaching to get these results.
1: Menigheter preker for å få disse resultatene.
0: Every church wants divine intimacy.
1: Alle menigheter vil ha guddommelig intimitet.
0: Every believer wants to be of spiritual use.
1: Alle troende vil gjerne være til bruk for Herren.
0: Everyone wants their church to make spiritual progress.
1: Alle vil at deres menighet skal gjøre åndelig framgang.
0: Everybody desire to be of quick discernment.
1: Alle har et begjær etter å være rask til å gjenkjenne hans nærvær.
0: And it's all found in realizing how much Jesus loves you.
1: Men alt sammen ligger i å forstå hvor høyt han elsker deg. Yeah.
0: So the fourth result is quick discernment.
1: Så det fjerde resultatet at du rask til å gjenkjenne hans nærvær.
0: Quick discernment.
1: Du rask til å bedømme ting.
0: You will see God in action.
1: Du rask til å se Gud i aksjon.
0: You will see God in your circumstances.
1: Og du kommer til å se Gud virke i dine omstendigheter.
0: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, it is the Lord.
1: Så du som har forstått at han elsker deg, du den første til å kunne si, det der Herren.
0: What a beautiful morning that is.
1: Åh, hvilken vidunderlig morning det
0: Every time I go to Israel, I go to that place.
1: Hver gang jeg drar til Israel, så drar jeg opp til det stedet.
0: St. Peter's Primacy.
1: Og jeg går opp der på det området.
0: The lake is there and my own disciples, my leaders will sit down there and we'll read this story.
1: Og jeg sitter ned sammen med mine ledere og vi leser denne historien.
0: And the Bible says they caught all the fish.
1: Og det står at de hadde fanget all fisken.
0: And they saw there was a coal of fire.
1: Og så så de at det var et bål der som brant.
0: And there was fish cooking already.
1: Og det var allerede stekt fisk på bålet.
0: When Jesus appeared in his resurrected form,
1: for da Jesus åpenbarte seg i sin oppstandende form,
0: what a beautiful domestic picture. He was making breakfast for his disciples.
1: Hvilket herlig hjemlig bilde. Han hadde lagd frokost til dem.
0: Though high and lifted up, he remains the same wonderful Jesus.
1: Selv om han var høy og opphøyet, så var det samtidig den herlige samme vidunderlige Jesus.
0: Down to earth, approachable, lovable.
1: Så jordnær, så mulig å komme i kontakt med, så elskelig.
0: And he says to the disciples, bring now the fish you've caught.
1: Og han sier til disiplene, nå kan det komme noe av den fisken som dere fikk nå.
0: It was a quiet breakfast.
1: Så det var en ganske stille frokost.
0: And then Jesus looked at Peter.
1: Og Jesus ser på Peter.
0: It's Peter.
1: Og sier Peter.
0: Do you love me?
1: Elsker du meg?
0: Now in the Greek.
1: På gresk.
0: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
1: Det ordet som brukes for kjærlighet der agapao, det høyeste ordet for kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarte.
0: Lord, I filio you. In other words, I like you.
1: Og han sier, Herre, jeg filio deg. Altså, jeg elsker deg med det ordet at jeg liker deg.
0: Peter realized now.
1: Så Peter begynte å forstå.
0: Peter realized it is not his love.
1: Han begynte å forstå det ikke min kjærlighet.
0: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
1: Han forsto jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
0: And then Jesus asked again.
1: Og så spør Jesus igjen.
0: Peter, do you agapao me?
1: Elsker du meg? Agapa, altså bruke ordet agape.
0: The highest kind of love.
1: Den høyeste kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarer.
0: Lord,
1: Herre,
0: I only love you at a level of like, filio.
1: Og han bruker igjen det ordet fileo. Han sier, jeg elsker deg på det nivået av fileo kjærlighet.
0: And the third time Jesus asks again.
1: Og så tredje gang Jesus spør.
0: Peter. Do you, now he said, do you filio me?
1: Så sier han, elsker du meg? Da bruker han det ordet, liker du meg eller fileo?
0: Jesus came down to his level of
1: love. Så Jesus kom ned på hans nivå av kjærlighet.
0: And Peter was sad.
1: Og Jesus, Peter ble lei seg.
0: Peter says, you know all things, Lord. You know that I only love you at this level.
1: Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg på dette nivået. Han bruker det samme ordet, fileo.
0: And somewhere in the background.
1: Og så noen sted i bakgrunnen.
0: Don't forget, this was early morning.
1: Selv om det var tidlig på morgenen.
0: And probably a cock was crowing somewhere.
1: Antagelig var det en hane som gol et eller annet sted. Kikkeliki!
0: Oh, that's pathetic.
1: That's Norwegian.
0: Oh, that's Norwegian.
1: Yeah.
0: Norwegian chicken.
1: I have to translate, you know.
0: All right. Can you imagine? At, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember? Near the fireplace, what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning, and the cock was crowing?
1: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
0: Three times he denied knowing Jesus.
1: Tre ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus var.
0: The third time he was cursing and swearing.
1: Og den tredje gangen han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
0: And then the cock crew.
1: Så gol hanen.
0: And this time,
1: og denne gangen,
0: the same mouth that denied knowing Jesus.
1: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
0: Said to the Lord, I only love you at this level.
1: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
0: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
1: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted i nærheten, så var det en hane som gol.
0: And I believe Jesus smiled.
1: Og jeg tror Jesus smilte.
0: And said, Peter.
1: Og han sa, Peter.
0: At your level of love.
1: På ditt nivå av kjærlighet.
0: Feed my sheep.
1: Gi mine, før mine lam.
0: Because it is not your love for me. It is my love for you.
1: For det er ikke din kjærlighet til meg, det er min kjærlighet til deg.
0: He trusted him again.
1: Så han stolte på han igjen.
0: At the level of Peter's love.
1: På nivå av Peters kjærlighet.
0: Because the Lord knows it is not your love for him, it is his love for you that
1: Fordi
0: will cause
1: Jesus
0: you to win.
1: Vet. Jesus vet så godt at det er ikke din kjærlighet til ham, det er hans kjærlighet til deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
1: I dag så handler det ikke om din kjærlighet til ham, det handler om hans kjærlighet til deg. Det er det som gir deg seier.
0: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
1: Slutt å fokusere på din kjærlighet til ham eller mangel på kjærlighet til ham. Begynn å ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: The miracle will come.
1: Så vil miraklet komme.
0: Joy will come.
1: Glede vil komme.
0: And Jesus will be glorified.
1: Og Jesus vil bli æret.
0: And the last result.
1: Og det siste resultatet.
0: The last result for the last service for the last part of the conference.
1: Siste resultatet i det siste møtet og det siste punktet.
0: In the same chapter.
1: I samme kapittel.
0: Look up here.
1: Se opp her. Johannes 21:19. Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde talt dette, sier han til ham, følg meg.
0: Next verse.
1: Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltidet og sagt, Herre, hvem er det som forråder deg?
0: All right, now, Peter was asking Jesus, who is the one that would betray you? Oh, sorry, Peter asked Jesus, what will be done to John?
1: Peter spør Jesus, hva kommer til å skje med Johannes?
0: And Jesus says, you don't worry about that, you follow me.
1: Og Jesus sier til ham, det skal ikke du bekymre deg om, bare følg meg.
0: You read that in verse 19, right?
1: Det sto i vers 19.
0: Go back to verse 19.
1: Leste vi i vers 19.
0: So Peter had to be told, follow me.
1: Peter måtte få beskjed, følg meg.
0: The next verse.
1: Og så i neste vers.
0: John, the disciple whom Jesus loved, was already following.
1: Så var Johannes, den disippel som Jesus elsket, han var allerede klar til å følge ham.
0: In other words, those who boast of their love for the Lord had to be told by the Lord, follow me.
1: Så de som skryter av sin kjærlighet til Herren, de må få beskjed, følg meg.
0: But the one who boasts of the Lord's love for him needs no exhortation. He was already following.
1: Men han som visste at Jesus elsker meg, han behøvde ikke å befales og følge etter Herren. Han var allerede en som fulgte etter Herren.
0: And many a times.
1: Og så mange ganger.
0: People are wondering, like in my church, how come we don't have seminars on helps or ministry of helps or motivation or leadership, and yet we are some of the best leaders, some of the best workers in church.
1: Mange spør eller lurer på hvorfor ikke vi har seminarer for medarbeidere og oppmuntring til de som gjør de og de tjenestene, og likevel har vi noen av de beste hjelpetjenestene i verden.
0: I'm not against all these seminars.
1: Jeg ikke imot alle den typen seminarer.
0: But when people are conscious that they are Jesus beloved,
1: men når folk blir bevisst at de er Jesu elskede,
0: some other places need to be told to follow the Lord.
1: Noen steder så får de hele tiden befalingen, du må følge Herren, du må gjøre det og det og det.
0: By the grace of God, I see my church people already following the Lord.
1: Men i min menighet så ser jeg allerede hvordan folk, de følger Herren ved Guds nåde.
0: And these five results will be in your life.
1: Och dessa fem resultaten vill vara I ditt liv.
0: Many, many years ago,
1: för många, många år sedan,
0: when my daughter was real small,
1: då min dotter var väldigt liten,
0: I think she was about 2 years old and she was putting on some weight.
1: Hon var 2 år gammal och började lägga lite på sig.
0: During that time, I was asking the Lord a question.
1: Och på den tiden så hade jag spurt Herren ett
0: spörsmål. I was reading Isaiah 53.
1: Jag läste I Isaiah 53.
0: It says, to whom is the arm of the Lord revealed?
1: Det står, för vem ska Herrens arm uppenbaras?
0: So the arm of the Lord is Jesus.
1: Så Herrens arm, det Jesus.
0: And then it goes on to say about how Jesus would suffer for our sins, carry our diseases, with his stripes we are healed.
1: Och så fortsätter man förklara hur Jesus skulle lida för oss och han skulle ta våra sjukdomar och våra synder och vi skulle få läkedom vid hans sår.
0: And then I read something very strange in that chapter.
1: Och så läste jag något väldigt rart I det kapitlet.
0: It says it pleased the Lord to crush Jesus.
1: Det står att det behagat Herren att knusa ham, står det.
0: I cannot understand it.
1: Men jag kunde inte förstå det.
0: It pleased the Lord to crush Jesus.
1: Att det behagat Herren att knusa Jesus.
0: I mean, for the Lord to crush Jesus, I understand. But how can it say it pleased the Lord to crush his son?
1: Jag förstår att Gud måtte knusa sin son, men hvordan kunne han si att det behagat Herren att knusa ham?
0: So it bothered me.
1: Så det bekymret meg.
0: You understand?
1: Förstår du vad jag snackar om?
0: You know, as a Bible teacher, I ask all kinds of funny questions. That's how I get the answers.
1: Som en bibellärare så ställer jag alla möjliga slags rara frågor till Herren, så han ger mig svar på.
0: I ask questions no one like to ask, you know, so I get answers that no one else get.
1: Jag ställer sådana frågor som ingen andra spör, och därför får jag sådana svar som ingen andra får.
0: So I said, Lord, I understand that you crush your son at the cross, but I cannot understand it pleased you to crush your son.
1: Jag sa, Herre, jag skönner det att du knuste din son på korset, men jag lurer på vad det betyr att det behaget dig att knusa ham.
0: Then when my daughter was about 2 years old,
1: min dotter var cirka 2 år gammal,
0: and she was putting a lot of weight,
1: och hon hade begynt att lägga på sig skicklig,
0: very cute,
1: väldigt söt,
0: she has dimples like her mother,
1: och hon har samma uttryck som sin mor.
0: She is now 8 years old. 8 years old.
1: Nu hon 8 år gammal.
0: The other day she was telling me she wants to be a pastor.
1: En dag fortalte hun meg at hun ønsker å bli pastor.
0: And I said, very good, because you have to learn how to marry and bury.
1: Så jeg sa, da må du lære deg hvordan du skal gifte deg og bære.
0: And she said, bury? I have to pick the shovel and bury?
1: Ja. Må jeg lære meg å begrave folk, sa hun.
0: I have to bury people?
1: Må jeg begrave folk?
0: And I said, no, I don't mean the kind of bury. I mean, you gotta preach the word during the wedding and during the funeral.
1: Nei, sa jeg, bare mener du må preke I begravelser og gjennomføre det.
0: A few years ago,
1: so for noen år siden,
0: she came home,
1: so kom hun hjem,
0: and she said, "Daddy, you're very famous in our church."
1: Og hun sa, "Pappa, du veldig berømt I vår menighet," sa hun.
0: Because for years, for many years,
1: I mange år,
0: ever since she was small,
1: helt fra hun var liten,
0: when she attends Sunday school,
1: når hun var på søndagsskole,
0: I tell all the teachers there, treat her no different from the rest.
1: Så sa jeg til søndagsskolelærerne, ikke behandle henne noe annerledes enn de andre barna.
0: And whenever she makes a mistake, never tell her, you are Pastor Prince's daughter.
1: Og hvis hun gjør et eller annet galt, så si aldri til henne, du jo datter til pastoren.
0: So all these years, she grew with the other kids in the Sunday school, and only a few years ago, she says, Daddy, you're very famous.
1: Så hun vokste opp som alle de andre barna I søndagsskolen. Så det var nå når hun var blitt større at hun sa, pappa, du er veldig berømt I vår menighet, sa hun.
0: But when she was about 2 years old,
1: men da hun var omtrent 2 år gammel,
0: I remember one time we went out shopping.
1: Så husker jeg vi gikk ut og handlet.
0: She was very small.
1: Og hun var veldig liten.
0: And we parked the car quite a distance away from the mall.
1: Og vi parkerte bilen et stykke fra handlesenteret.
0: We didn't feel tired at that time.
1: Og vi var ikke slitne på det tidspunktet.
0: But after a few hours of shopping,
1: men etter noen timer med shopping,
0: my hand had bags all the way up here.
1: Så hadde jeg smerter I armen helt opp hit.
0: And some of bags I was carrying.
1: Og jeg drev og bar. Jeg hadde poser.
0: From the shopping.
1: På vegga armen hadde jeg fylt opp med handleposer.
0: And my little Jessica was feeling tired.
1: Og min lille Jessica følte seg trøtt.
0: And she was feeling a bit moody.
1: Og hun var litt sliten humør.
0: And she felt like sleeping.
1: Og så hun følte for å sove.
0: My wife was also carrying her shopping bags.
1: Og så min kone også bar sine handlesekker.
0: And there's no way I'm gonna ask my wife to carry her.
1: Så jeg kunne ikke be kona mi å bære henne.
0: And our car park was parked quite a distance away.
1: Og bilen vår var parkert et godt stykke unna.
0: And my daughter is tired.
1: Och min dotter är trött.
0: So I balanced my bags and finally I carried my daughter.
1: Så jag fick liksom placerat handposerna och så bar jag dottern med.
0: I put all the bags in one hand.
1: Så jag hade alla posarna
0: i ena. I carried her in the other hand.
1: Och så hade jag henne på andra armen.
0: And I walked all the way to the car park.
1: Och jag gick hela vägen till parkeringsplatsen.
0: Halfway to the car park.
1: Och halvvägs till parkeringsplatsen.
0: My hand fell asleep.
1: Så sovnet armen min.
0: You know that feeling when your hand goes numb?
1: Har du känt när armen din sovner?
0: That's not the worst stage.
1: Det är inte det värsta nivået
0: eller
1: det största stadium.
0: The worst stage comes after when you have the pins and the needles.
1: Det är ända värre efterpå när du känner det där som nålar som sticker.
0: But I was not willing to wake my daughter up.
1: Men jag var inte villig till att väcka dottern min.
0: She was so tired that the moment I carried her she fell asleep.
1: Fordi hon var så trött att med en gång jag tog henne på armen så bara sovnade hon.
0: I could hear her soft breathing.
1: Och jag kunde höra hur hon sov så sött.
0: And when I look at her, she looks so peaceful.
1: Och när jag såg på henne så såg hon så fredlig ut.
0: I had no heart to wake her up.
1: Jag hade inte hjärta att väcka henne.
0: So I crushed my arm.
1: Så jag måtte verkligen la armen min lide.
0: All the way to the car.
1: Hela vägen till bilen.
0: And then the Lord spoke to me.
1: Och så talade Herren till mig.
0: Now do you know why I was willing to crush my arm?
1: Nå vet du varför jag var redo till att knusa min arm.
0: Remember that Jesus is the arm of the Lord.
1: För Jesus är Herrens arm.
0: Because God was loving you and I.
1: Jo, Gud, för det Gud älskat dig och mig så högt.
0: And if I can tell you, parents, I think you understand when I say this.
1: Och jag tror att det som är föräldrar skönner vad jag säger.
0: In a funny way, the pain gave me pleasure because of my love for my daughter.
1: På en underlig måte så kan du säga smärtan jag kände i armen gav mig likväl en tillfredsställelse fördi jag älskar dottern min så högt.
0: I would rather have the pain than to wake her up from a beautiful sleep.
1: Jag ville hellre ha ont i armen än att väcka henne från hennes sköna sömn.
0: And all of a sudden, I saw it.
1: Och plötsligt såg jag det.
0: How much God loves me.
1: Hur högt Gud älskar mig.
0: He was willing to crush his son, his arm.
1: Han var redo till att knusa sin son, sin arm.
0: That I might enjoy peace.
1: Så att jag kunde få ha fred.
0: Because you will never know how much God loves you.
1: För du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loved Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: There was never a man that pleased God like Jesus.
1: Det var ingen som behagat Gud som Jesus.
0: God said of his son, you are my beloved son.
1: Gud sa till honom, du är min älskade son.
0: More than one time he opened the heaven and said, this is my son.
1: Mer än en gång så öppnade han himlen och sa, detta är min son.
0: Jesus says, my father loves me because I lay down my life.
1: Och Jesus sa, fadern älskar mig för att jag lägger mitt liv ner.
0: Now the father always loved him.
1: Så fadern älskat honom alltid.
0: Just like you have three children, you love all three the same.
1: Akkurat som när du har tre barn så älskar du alla tre lika mycket.
0: But when one of them does something beautiful for you, at that moment you love the person.
1: Men när någon av dem gör något skönt eller vackert för dig så älskar du den personen.
0: And the father loved Jesus.
1: Och fadern älskade Jesus.
0: He was proud of his son.
1: Och han var så stolt av sin son.
0: No one brought pleasure to God like Jesus did.
1: Och ingen som tillfredsställde Guds hjärta liksom Jesus gjorde.
0: And God gave him up for you.
1: Men Gud uppgav han, Gud gav han för dig.
0: You will never know how much God loves you.
1: Du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loves his son Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat sin son Jesus.
0: Because he gave Jesus up. For you.
1: För han gav Jesus upp för dig.
0: For you.
1: För dig.
0: When God told Abraham, take your son, your only son, the son you love.
1: Då Gud sa till Abraham, ta din son, den enaste son du har, som du älskar.
0: And offer him on Mount Moriah.
1: Och offra han på fjället.
0: God knew he did not want human sacrifice.
1: Så visste Gud att visste Abraham att Gud ville inte ha ett mänskligt offer.
0: He was actually demonstrating.
1: Nej, han demonstrerade
0: that he would give up his son.
1: Att han skulle ge sin son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loves.
1: Den son som han älskar.
0: Because at Mount Moriah,
1: för det på fjället,
0: the lamb took the place of Isaac.
1: Så tog lammet platsen för Isak.
0: And the same mountain range of Moriah,
1: och så på samma Moria fjäll,
0: is Mount Calvary.
1: Det är det samma som fjället Golgata.
0: When the lamb was burned,
1: då lammet blev bränt.
0: Abraham saw a vision.
1: Så fick Abraham se ett syn.
0: Of God's son.
1: Där han såg Guds son.
0: His only son.
1: Sin enaste son.
0: The son he loved.
1: Den son som han älskat.
0: At Mount Calvary.
1: På fjället Golgata.
0: Abraham said this.
1: Så sa Abraham.
0: Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh.
0: And you remember Jesus says, Abraham rejoiced to see my day.
1: Husker du Jesus sa at Abraham så min dag og frydet seg?
0: You know, when Abraham was willing to give up his son,
1: så da Abraham var villig til å gi sin son,
0: God says, now I know you love me.
1: Så sa Gud, nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you are willing to give up your son.
1: For du villig til å gi din son.
0: Now we can say to God,
1: nå kan vi si til Gud,
0: now I know you love me.
1: Nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you withheld not your son.
1: Fordi du holdt ikke din son tilbake.
0: You will never know how much God loves you.
1: Vil aldri forstå hvor høyt Gud elsker deg.
0: Until you know how much God loves Jesus.
1: Før du forstår hvor høyt han elsket Jesus.
0: Because he gave Jesus for you.
1: For han ga Jesus for deg.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: It is like taking my daughter.
1: Så ville det vært som å ta min datter.
0: Bad people take my daughter. It's like illustration, you know.
1: Illustrasjon.
0: Bad people take my daughter.
1: At hvis onde mennesker skulle tatt min datter.
0: They go to the garden.
1: Og de går i hagen.
0: And they nail my daughter.
1: Og de korsfester min datter.
0: And she's crying.
1: Og hun skriker.
0: Help, why have you forsaken me, daddy?
1: Hjelp, hjelp, hvorfor har du overlatt meg, forlatt meg?
0: And I know that it's necessary.
1: Og hvis jeg da vet at det var nødvendig.
0: To save mankind.
1: For å frelse menneskeheten.
0: Now, that's a bad illustration.
1: Det en dårlig illustrasjon.
0: Because I'll never give up my daughter for any of you.
1: For jeg vil ikke gitt min datter for noen av dere.
0: But God did.
1: Men Gud gjorde det.
0: By wicked hands.
1: Overgav det til onde menneskers
0: hender. His son.
1: Som tok hans sønn.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: Jesus, who always addressed God as my father.
1: Og denne Jesus som alltid sa til Gud, sa, kalte han min far.
0: Cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Men nå roper han plutselig, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: When Jesus was on earth.
1: Da Jesus var på jorden.
0: He says, the foxes have holes.
1: Så sa han, revene har huler.
0: The birds of the air have nests.
1: Og himmelens fugler har reder.
0: But the son of man has nowhere to rest his head.
1: Men menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode.
0: And the Greek word for rest his head.
1: Og det greske ordet for å hvile sitt hode.
0: Is a very unique word.
1: Det et veldig unikt ord.
0: It is used in the other place.
1: Som blir også brukt på det andre stedet.
0: When Jesus said, it is finished.
1: Da Jesus ropte, det fullbrakt.
0: He rested his head.
1: Så hvilte han sitt hode.
0: He finally found rest.
1: Endelig fant han hvile.
0: In loving you.
1: I å elske deg.
0: He finally found his rest.
1: Endelig fant han sin hvile.
0: In saving you.
1: Ved å frelse deg.
0: He found his rest.
1: Han fant sin hvile.
0: In blessing you.
1: I å velsigne deg.
0: I leave this with you tonight.
1: Jeg vil overlate det til deg i kveld.
0: Jesus loves you.
1: Jesus elsker deg.
0: With his arms open wide.
1: Med åpne armer.
0: Stop looking at yourself.
1: Så slutt å se på deg selv.
0: At your lack of love for him.
1: Og din mangel på kjærlighet til ham.
0: And look at the greatness of his love for
1: you. Og se på storheten av hans kjærlighet til deg.
0: And let his love make you whole.
1: Og la hans kjærlighet gjøre deg hel.
0: And make you well tonight.
1: Og gjøre deg frisk i kveld.
0: His presence is here.
1: Hans nærvær her.
0: Would you come? Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Oh, takk, Jesus.
0: Right now, would you stand to your feet all
1: akkurat
0: across
1: nå,
0: this
1: place? Du stå på dine føtter.
0: Praise the name of Jesus.
1: Priset være Jesu navn.
0: There is such a sweet presence of the Lord
1: det
0: in this place.
1: Det finnes et så skjønt nærvær av Guds hellige ånd her.
0: I feel like the Holy Spirit has come.
1: Og jeg kjenner den hellige ånd kommet.
0: And he's embracing you tonight.
1: Og han omfavner deg i kveld.
0: You sense that love in a strong way.
1: Du kan få kjenne den kjærligheten på en sterk måte.
0: It's a powerful love.
1: En kraftfull kjærlighet.

Vi har sendt et møte fra Oslo Kristiansenter. Joseph Prince taler jeg. Her evner vi Johannes Hemmelighet. Ok, alle kjær, tolker jeg. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udørsøyen Kjei.